fosi nkonya se ye ntro wase nso hwe na ye die nim se na nka ye me ekosi june na so empenifo to aso kire se si anom wo ma da da mu kakra ento wo ye no July 20th ekosi se September na so Empenifo to aso kire se si anom wo ma da da mu kakra ento wo ye no July 20th ekosi se September bosome no ne de toso enum e wo mfie mpinu na afeso edionu ba koso empenifo sa da da mu kakra e ma ne